0: Zatkula.
1: Nechtene hevak.
2: Sputnik Spring Break zahají konce dňa letušu festivalnu sezónu blízko Lipska. Cídne dvo vystupuje najznačejšie artist z Nimskeje, mjezdru im Filou, Shiagu abo SSIU. Potakým dobrá hudba, viacero stages, tisace ľudí a mjez nimi našej zadkulárie Felix a Mila. Chcete vidieť, kak na festivalu je, a to nic než na koncertách, ale tiež na kempingu a niščach, potom ľubíte svoje radio zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Nic zabić. Poncelo večo.

0: Konstudenja, šak je tvarene, kotremž máme naše studio, studio serbského rozvoja, sa kietro prúzne, ale celé sama tu dženca nesem.
1: Polícia z G.
2: Zastojnice sú piat k noce dvimaj na budeske šeferovej droze 28-letného na e-skutoru kontrolovali. Muž mieše kokain intus, a to potom bie zjezbu. Blisko Fischbacha sú neznači v noce na štvrtk dvaj minibagoraj pokradnili, hodnota rubizne 90-10 euro. Bagoraj je policia pak potom božišo v lesu zaso namakava, ale biešte v obškodženi. Paduši na parachu škodu 10-10 euro, a netko so Kamenský revier dále spadom zabiera. A vo vúspešne službe týma zastojníkov písa policia tež, zo sú zastojnice štvrt doponia ve Vojerecach vodžera e-skutára pod vlivom drogu lepili, tež ve Vútach sú požišo 37-letného na e-skutoru kontrolovali, muž je toho runia drogy prav, a na večer sú zastojnice potom v Kulovej hišče 46-letného šoféra auta lepili, kýž by pod vlivom drogu popuču. Za ušich cioch by jezba na blaku zakončená.

0: Osom do vas mi je to podam se zromadnje z redaktorom sakskih novin na Karla Marksu drou to vem ešte po takim přes puč de štak ceš sakske novine šak predstaja menujúce tým, kiš je tu nedávno nové vopkot vo teóriu, Mateo.
1: A tu vopkot on ríka Snackmatic a je 24-7 vodorene v vopkotže, koja sa menujúce automatik, kiš môžete sami poslúžovať. Kaž praja zamujči je vo sebe pivo jara prašané, budeš ino drepia ráde Landskron, tiež Urkrostico a Astra Rakete, ale tiež do čipsu sa daja, môžete tam z kartu a bobo zapfačiť a vo sebe to skatu v budyskim obchodze, tam maja tež tejke překvapenske pakete, ani zamujči nevedža štosovinných kruha, no a te sú vosibe voblubované pola kupcov. A kaj šupada, haj tejke snekova automaty sú džen a voblubovaniše, tež koncept 24-7, to však máme tež v Kozovcach, ne tejke automat v Ralbicach tež samoposu žuvanský obchod nastanie tam na Frenzlec konichte stvore, haj a automatam tým je šojene, dy tam činžeče hač vodňa, abo tež noce, dajče si ze svojčeč.
0: V Kozacach tam roloda to go, no? Sežna se te je, ma tam je no hlvo.
1: Nie, to mi še nebe tak za roladu.

0: Dosedži svojba za snedanskim blidom, renju romađe sneda, potom je, kaj šnetko napšikvat, napođuječeš, a to čaka na vas.
1: Dobre ranje, Hanna.
2: Dobre ranje.
1: Nije to renje, zo mame ižo zaso dovi konstudinja, a tajke čope vero. Najlječo by na pšetco trač mu.
2: Štú si to nepripšal. Ale vieš što? Som ráno zvyšila, so ani jedne poriadne krotke kolue viac v kamore nímam. To je by bôzor za co raz z mačovu do Vojarec nakupovačiť.
1: Vojarece sú super adresa. Tež vy si tam rádi junu dojedete, še dundaky povedali.
3: Najvúši šo kúpač.
2: Nakupovač straste?
3: Drude do zvierenca?
2: A niekotre škúli z vás? Samo ište viace vy. Vo mieste na ranice Viestakske a Braniborske.
3: Přes Vojorice beží čorné halštru.
4: Tu je sa domovina založiva.
5: Te pučníky má serbský převožk.
6: Bola zakoda ste, vítajte k nám.
1: Pretač, so z Hanu na shopping krutkých kolorov do Vojorec podamoj, mamo jako prinie ište niekotre zajímavé fakty z výsku z Vojorece.

0: Čine môžete besadovať. Sem hižo veľa starších zeznala v kurzu domov, napríklad v veľkých žarách, koci chce, že na kúžde pát serbštinu znač, serbsce rečeč naukneč. A vy, deči, vy máte tuto nadavok. Nic s korigovaniom, ale celé jednore s vospitovaniom a s tým jenem, alebo s tým tamným svojom. Ale rečče serbsce. S vašimi staršími.
1: O takým zvočinienom aj vočom aj a vúšom aj na každý pát prišiel raz po Užijskom centere hýč, podáme sa raz von z Užijského centera. Som prede pomysle Dundava a tiež tam som hýžo tujšto serbského nadišla. Ľute šelaké znamenška, šo je nehač je to muzej Konrada Cúzeho, abo najšelako ríše miestna a miestnosť, či kýštové vojereca sú, sú tiež serbské pomenované, kakta je to zes čimi modinu šuleriemi, što je tu znano trochu češovo koto serbsko.
0: O vešču, dječi Vojorece je přeco bylo hižo jako inovativne miesto vidžane. A ja sem to tež tak doživivaju. Moje zbožo je, že sem ja před 7 letami moje dživové miestno tu dostala ve Vojorecach jako motivatorka a sem vidžala, že ma Vojeruska končina, jara veľký angažment, tovarstvo je jara viele tu ve Veskách, serbská riana drasta so perfektne tu vúživa viezo Čorne Koumc, raje jenu veľkú rolu, tam máme zaso cive krabatové dobrom dejstvo a krabatové rve liečú. Ale Vojorece, ve Vojorecach, ve Radnice je so tiež jedna žena jara starava o to, zo te serbskem pomenovania sú přeco aktualizované a přítomné, ale tiež knes roka, potekým Gabilinakova, naša županka je so ve mieste o to starava a knes roka je napríklad rešerše, stavinické rešerše činil a so postara o to, zo serbske vosobine tu ve Vojorecach sú tiež vidžomné, napríklad přes tafle.
1: Tema šulerio, kak je to tu na šulách?
0: Hej, vešte bo, to nejo prípadne zo Vojorece treba jednu tak rec vosobu, ktorá so lietko stará vo serbštinu. My máme, kajž prajene, te hulkotne traste, ale husto, či kociš je maja a kociš ústupuje v nich, nemôža viac serbsce rečeč. Hej, my máme základnú šulu Handri Zeler ve Vojorecach, ale vyša vešte, deči, to je tak, zo kajž ve druhých koncach faluja vúčerio. A tohodla my pýtame za úsledkami, hač môžeme my ako župa pomhač a oni čina potom jen projekčik pola nás. A husto oni dú se s materiálom serbštine domoj a tak ta serbština přinže tež tým starším.
1: Hej, naročíme sa do Užijského centra, tam je štombajú, kýž rozrostšie, tak rec pomahu k lisky a lisu bajú a tiež te bajúve figury tu sú, ale je tiež možnosť si tak rec vaše serbské stavizničky sobu domoj zač a to, kniž učiť snedko ešte raz celé dokladne rozklad, že kato technisce tiež funguje.
0: Hej, technisce je to tak, při vašim přichodnym vopyče, ľube deči, ve Vojerovským centru, v Užijským centrie, môžete si vo podľaž doma na tafli tutun QR-kód sobu domoj zač. A tak máte vy jednu vulkotnú staviznu s našimi bajovými figurami ve Užice. To sú šice ve tým štome zhromadžení, my nemôžeme je vidieť, ale my môžeme šitkých svyšeť a vy môžete si přes tutun QR-kód doma 9 kapitlov naposkač.
1: A netko ešte potajkým dere slyšeli a pytnili, kak so Maria Žočic ve je povovaniu tu ako motivátorka, kajž svoji, že praj tu horí za je dživo. Vobladajče si to, knini Žočic, vám vútrobne ďak, zošte si dženca za Dundaka tu kvíle zava.
0: Na Dundako, to by mi vúľke veselo ze s tobou besadovač. My so rinje, božeme.
2: Dunda! Dunda doma je! Když potom na nový týden na shopping do Vojarec pojedu, ty by se na kůži patras přištom je bajovo.

0: A jeli jeszcze to hiżo miestem pytli, dżęsa sem tu zromadnie ze Matią Dziswałkom.
1: Policja z Dzili.
2: Zastojnice su piatk noce dwimaj na budeske šeferoj droze 28-letno na e-skutoru kontrolovali. Muž mieše kokain indus, a to potom bez jezbu. Blisko Fischbacha su neznačivi noce na štvortk dvaj minibagaraj pokradnili. Hodnota rubizne 9-10 euro. Bagaraj je policija pak potom pozdžišovenem lisu zaso namakava, ale biešte vopškodženi. Paduši naprahu škodu 10-10 euro. Nietko so Kamenský revír s padom dale zabiera. A vo vúspešnej službe týma zastojnikov písa policia tež, zo sú zastojnice štvortk doplňa ve Vojerecach vodžeria e-skutora pod vlivom drogu lepili, tež ve Vútach sú požišo 37-letného na e-skutoru kontrolovali, muž je to runia drogy brav, a navečom sú zastojnice potom v Kulovie hišče 46-letného šoféra auta lepili, kýž by pod vlivom drogu popuču, za všich cioch bychu jezby na vlaku zakončené.

0: Ni mo tak ich zjaunych wulkich podałko je też to sta jara wosobinski svejenio we nalichove mi firmowanie konfirmacja modzinska svej pa to szak su za modzinu ważne kroki do żywienia tego boze modostnego muszprajcz a dorosczeneho jak so firmujomni a konfirmantka na to przygotuja. Lydia Maciewa przedstawi miestrujem cinačlietnu Martu Malinkec Rakec a biel nam ši prinjeho Božeho odkazania podla.
1: Woko Votaniša v Rakečanskej cirkvi bichu so moži konfirmanča v kru najbližších přivoznych do koa zestupali. Je to vážne woko mik, Marta Malinkec je jedna z nich.
2: Bola Božo odkazadia, ja pod vúblatko a te víno dostanu a to je tiež také kus, so im pod prawe do tej vosade přivzate.
1: Bože odkazanie je nimo k čince jeden z dveju sakramentu evangelskej cirkvi. Na przyjmanie so konfirmanža nimale dvileče duo przyjotuja a zbieraja tež koki za wopyt kemšu, pojda Marta.
2: So od sedmoletnika do pačaske vúčbe mu ponti přeco kuždu hodžinu psalm modlimo, to smo na spočatku nauknili a potom hustošedinu stavisnu abo tak pomožete te hesvo čitamo hesvodňak.
1: Ochanuske hesva vundu tež v serbskej reči. Dokež pak by Marta jenička serbsko-rečna konfirmantka v Rakecach je nimsku vúčbu vopytala. Katolscy modostni w Budyšinie so runočasne na svoje firmowanie přijotuja. Vo firmowanskich hodzinach pojda Karla Herold.
3: Ja musme si wobladali, štú Jezus by. Na hajde, ja so pon sam za křesťanstvo rozhodím. Te druhé sušend na kirchuje čiste činili a pon sme šen křížuje pučmeli.
1: Tu so tež s praktickým dživom ve vosadnym živeniu zeznajomňa. Za firmovanie vúzvoliš se, hina kač pola konfirmácie k motru abo k muta, kýž mi firmovane byč. Vún abo vona vostane či čas živenia po boku. Kak je svojo k muta vúpytov, pôjda Valentín Brezan.
4: To by kytro česko, dokes moje svojby nemôže ništu, dokes nejsú katolské. Ale nikom mám nikom. Moja mače ze mnou pýtala ľudí. Ha, som spokojom.
1: Ve okresu Budyšin v obkyčbu je stúpace trend za modžinskú svičbu. Lica je so 91 modostných za event přizivivo, kýž organizuje Sakske tvorstvo za modžinské dživo a modžinskú svičbu. Za to zapáča 155 euro. Za vobrubinie sviatočnosti a vopismo. Přijatovanské jizby a přednošky pača extra. Tež budúci firmujomni podachu sa na jezbu, ktorú sú sami zapáčili, a to do kloštra v Austrijske. Evangelsce konfirmanča miechu připravienský čas, tak menuanu rústzajt. Marta Malinkec.
2: My sme boli v Kome, alebo v obierade sme boli tam. Potom tam tí všetci také tímore sobo jedu, kýž sú konfirmáciu mili. A potom máme mohli ešte junu veľiče, jenu konfinacht, večo vonka vojn, a tam sú v osebe veľa spýva.
1: Tole šo slúži modostným skrúčeniu základných hodnotov a zhromadnosti. So namaka vun abo vona svoje miestno, v vosače, respektívne v dôžnosti.
0: Lydia Maciewa je rozprawiała o tym, jak są modostni na firmowanie a konfirmację przygotuje. Jednakże, do napodżesaczy się.

0: Zatkula.
1: Neštore Helak.
2: Sputnik Spring Break zahají konce dňa letušu festivalnu sezónu blízko Lipska. Cídne dvo vystupuje najznačíša artist z Nimskeje, mjezdru im Fillow, Chicago abo SSIU. Potakým dobrá hudba, viacero stages, tisace ľudí a mjeznými našej zatkulárie Felix a Mila. Chceče vidieť, kak na festivalu je, a to nic než na koncertách, ale tiež na kempingu a niščach, potom ľubíte svoje radio zapiknúť.
0: Zatkula.
3: Meet Savage.
1: Buongiorno.

0: Milena Wočarec, čo večer čo im pečat vatsi. Vota, a předušim tež Burkovy, sú požadana ves, pola turistu, předušim netko, když nie je šteta rohoč pod vôgroblu tak vysoko narostva, to môže se s kajakom abo čomom rejne ľužom do zarodku ladač. Přes jatky šak neži Burkovach bez mała húk a tuk. Turistu dla odkotrž dađa se mnoze potom tež Voto z gebaje sapsko ľudu ansambla ľubič. Letuša stavizna z veľo húčbu Remi a spivom reka Mission Impossible, a one Mission, počahuje so na vesne Jill Burkovu Mission. Stavi zna tak Stefan Cuška-Maling jedna votem.
1: So přinže jeden industrielne do Voto a chcete Vota kupić a zrunać a na mesto Voto jednu vulku fabriku natvarić, když môže on svoje vice produkovać. To so vizo tým vobydlerem nelubi, to oni nemôže akceptovać. A tu už sú oni vobaraja a pýtaja si pri tým tiež pomoc od bajových postavov, kaž napríklad od hačaceho krála, od vodného muža. A v osobe v fokusu ste tam tá holca, vanka. A pripodľa sa tiež ešte utvorí jedna ľuboštinská stavizna. A kak to všetko vojnže, to môžete v vodách k sviatkám si vobladať.
0: Ale prajrečník srbsko-ľudového ansambla Stefan Cuška-Maling.